0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.

Slušatelji, dalje s tvojom emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o dinjama. Veoma su važni pozitivni učinci dinja na zdravlje organizma. Sadržaj vitamina C i A koji ujedno djeluju kao antioksidansi, štiteći organizam od kardiovaskularnih bolesti i starenja. Voda i kalij potiču rad bubrega, pomažu uklanjanju štetnih tvari iz organizma, a kalij ima blagotvoran učinak kod osoba s visokim krvnim tlakom jer ga smanjuje. Povoljnim djelovanjem biljnih vlakana olakšava probavu i pomaže u smanjenju tjelesne težine i nadimanja u trbuhu. Zbog visokog sadržaja beta-karotena, dinja se ubraja među antikancerogenu hranu. Oblog od istježenog soka dinje ili od naribane dinje služi za otklanjanje boli.

Vrijeme je za onaj dio programa koji bi nam inače donio informacije o radovima, o najavi radova, no takvih danas čini se ipak nema, pa oko bacamo na šta se desilo na današnji datum. 1885. godine francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnoće na ljudskom biću. 1923. godine službeno proglašeno osnivanje SSSR-a na osnovi odluke prvog Svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. Iz kulture, 1928. godine u New Yorku održana je premijera filma Svjetla New Yorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. 1986. godine Boris Becker pobjednik je 100. Wimbledona.

A na današnji datum rođeni su 1935. godine 14. Dalaj Lama, 1946. godine George Bush mlađi. Iste godine, isti datum, 1946. godine Sylvester Stallone. A 1976. godine 50 Cent.